ز عشق جستا دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چون این تا دامن شرارها مثل زیست که فامیلی من آشه